tungod sa paghatag kanato sa Ginoo sa gasa sa pagtuo ug sa iyang pagkapasayloon. Angayd ato siyang daigo ng pasalamatan

Huwamahan, iusaha kami sa unahuna ug sa kasing-kasing. Dinhi sa mong gugma, alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha, alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang dililhon nga magdala ka namo sa matuod nga mga kalipay. Ini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Diyos ang

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtoa kining tinugyanan nga tua sa Seba, Thibna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlawa, panhiun ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos. Ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-ablin sa balay ni David. Siya'y muabli ni ini, ug walay makasira. Musira siya ni ini, ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka ligon na dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, pagkaba di anon gayod sa Dios ug pagkatulog karon ang iyang kaalam o kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa una-una sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniya bisan unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong mao karon ang tanang butang, pinaagi kaniya alang sa iyang himaya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog.

Kunya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag.

Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak Jonas, bulahan ka gayud kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, undili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili ninhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot ninhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas.

0: May buntag na tong tanan. Para magdi maayong buntag ning uban ani kay wa man mangisi. Mga igsuon diay sugilanon nga kun himduman bahin sa usa ka idaran na nga lalaki. Nya usa ka adlaw miadto siya sa gym, no? Nya di siya sa manager. Insa nga unsa man nga machine no nga akong gamiton aron daghang moangay na ko mga batan-on nga babae. Itanaw ang manager niya, itutukan gyud gikan sa tiil lang tud sa o. Ingon ang manager, "Sir, kung gusto kang mogamit og machine nga angayan ka sa mga batan-ong babae, adto lang sa gawas na ay ATM machine. Pag withdraw portay hanyag sa mga babaeng batan-on, basig na moangay nimo, no?" Ako ning isaysay kay sa Ebanghelyo, si Jesus nangutana pod sa iyang mga tinunan. Sa mga tao, kung sa may ilang ikasulti, bahin sa anak sa tao, bahin niya. Daghan silag tubag. Ay ikaw kuno, si Juan magubunyag. Kau si Elias o si Jeremias, ulaing propeta. Apan, nangutanag utro si Jesus, apan kamo. Unsa man yung ikasulti, kinsa man ako. Kinsa man ako para ninyo. Ang mga inunan, wa makatubag, gawas ni Simon Pedro. Dine mga igsuon, makaputlo kitag pagtulunan. Si Jesus nangutana sa iyang mga tinunan, kinsa man kunoko sa mga tao. Dahil sila yung mga tubag. Apan ang kaduhang pangutana ni Jesus, alang na sa iyang mga tinunan, apan kamo. Unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Niining paagiha, si Jesus nangita og tubag sa iyang mga tinunan, dili sa ilang nahibawaan, gikan sa ubang mga tao, kundili si Jesus nangutana kanila para ninyo, personal. Para nimo, kinsa man ako para nimo. Ug kana nga pangutana usab ni Jesus natong tanan, matag usa gipangutana po ta karon para nimo, kinsa man ko. Ug si Jesus nangita ug tubag dili sa unsay nahibaw-an nato sa atong katikismo kaniadto, no, sa religion class o sa atong mga ginikanan o nadungog nato sa pari, kundili unsa ang atong kasinatian ni Kristo, mauna iyang gipangita. Siguro kung mangutana ko ninyo, kinsa man si Kristo para nimo, naidagan mo tubag, si Kristo ginuugod na ko. Siguro tinuod na. Apan ang pangutana, kanang imong gisulti nga si Kristo ginuon nimo, imo ba nang gipuy-an? Tinuod ba nga si Kristo ginuo sa imong kinabuhi? O pasinog ang atong gipakadakan, ato na lang gilitok, si Kristo ginuo nako, pero ang gipakadakan nato, bahandi, salapi, dungog, gahom. Kung maunay atong gipuyan, namakakta. Mauna nga, si Kristo kumangutana nato, gusto niya nga ang tubag nato, kanagyod atong kasinatian niya. Unsa man si Kristo sa akong kinabuhi, kung ginuo man gani, ako na ang agipuyan, mauna akong nasinati kang Kristo. Busa ang aitang mangutana, unsa man si Kristo sa atong akong kinabuhi karon, nga maoy ako gyud nga gipuy-an, nga maoy akong relasyon ngadto kaniya. Kaduha dinhi sa Ebanghelyo, mitubag si Simon Pedro. Ay, ingon si Simon Pedro nga, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Kining tubag ni Simon Pedro, wa na niya mabasa. Iyan ang kasinatian gyud kang Kristo. No? Unya sa maong pagtubag, gidayig siya ni Kristo. Unsa may gisulti ni Jesus? Simon, anak ni Unas, bulahan ka gayud kay kining maong kamatuuran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipadayag nga ang tubag ni Simon dili iya ha hinatag gikan sa Dios nga amahan. Nganong gisulti man ni Jesus tungod kay ang kamatuoran, ang pagtuo nato gasa na sa Ginoo, hinatag na sa Ginoo, dili tungod sa atong paningkamot nga natay pagtuo, gitagaan ta sa maong pagtuo gikan sa Ginoo. Kining kamatuoran nga gitagaan tag pagtuo sa Ginoo na ay duha ka inumdanon nga atong lantawon. O kini, mao ang makapadasig nato, gilaliman ka ang Ginoo, mihatag nato og pagtuo. Pagtuo alang kaniya. Busa ang Ginoo naningkamot gyud nga kita maiyaha, gitagaan ta niya og pagtuo, gigasahan ta sa maong pagtuo. Aron ang atong kinabuhi, padung gyud niya, padung balik sa atong magbubuhat. Ay kaduha nga kining maunga kamatuoran no nga nagdalatog kadasig, nagdala pud og hagit. Ang hagit maunga kung hinatag ang pagtuo dinhi kanato gikan sa Ginoo, angay tang magmapaubsanon. Mapaubsanon nga muangkon nga ang pagtuo gikan sa Ginoo, busa kila magpaubos ta nga mangayo ta sa Ginoo. Sa maong pagtuo, mag-ampo ta, Ginoo, tabangi ko sa akong pagkawalay pagtuo. Help me in my unbelief or lacking of faith. Pangayo ta sa grasya sa Ginoo, kay hinatag na sa Ginoo. Mao nga, puangkon ta, nga puwang ta sa pagtuo. Nya mangayo ta sa Ginoo sa pakitabang alang niini. Ilita mo ingon nga ang pagtuo, tungod na nako. Dili gasa ang pagtuo sama nga gisulti ni Jesus kang Simon karon hinatag sa amahan matud pa sa 1 Corinto 12:3 no nagsaysay diha nga walay makasugilon nga si Jesus Ginoo gawas kun kini imando kaniya pinaagi sa Espiritu Santo. Muna nga, ang Espiritu Santo mo ay muhatag sa maong gasa nga makapadayag ta nga si Kristo Ginoo. Gasag yun ang pagtuo. Ikatulo, sa diya nga si Pedro, no, nakatubag niini, no, gidayag siya ni Jesus. Kunya, si Jesus misulti ning importante kay mga pulong. Ingon si ang ato Ginoo Kristo, busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. Ang unang ngalan ni Pedro, Simon. Unya karon ginganlan usab ni Jesus, giusob ang pangalan ni Simon. Giingnan siya, ikaw si Pedro. Og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Nindot nga mga pulong gani, dagang higayon nga, mao ni dibatihan sa mga laing relihiyon kanato. Nya nakalimot sila nga gisulti ni Jesus ngadto kang Simon, ginganlan niya og Pedro. Og si Pedro moy una natong Santo Papa. Nya isulti pagid si Jesus, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ngano nakasulti, kinsa man ang bato? Inood si Pedro, ginganlan niya kining Pedro ang kahulugan ni ini bato. Pero ang nakapahimong bato ni Pedro kay siya mao'y mipadayag, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Sa pagpadayag ni Pedro ni ini, sa pag-angkon ni Pedro ni ini nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, nahimo siyang bato. Diin si Kristo magatukod sa simbahan. Si ang pagatinuod nga bato, si Kristo gyud mao ang pundasyon. Og ibabaw niini kang Kristo, tukuron ang simbahan. Kang Pedro, no ibabaw kang Kristo. Si Kristo may pundasyon, di si Pedro may pundasyon kay tao man siya huyang. Pero si Jesus may pundasyon. Og ibabaw niini, tukuron ang simbahan, pinaagi kang Simon nga nahimong Pedro. Og mo ni atong simbahan. Mao nga makita nato nga ang atong simbahan gisaysay pa dinhi. Bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ug sa kasaysayan sa atong simbahan, sobra 2,000 ka pinakatuig. Sa unang mga tuig sa atong simbahang Katoliko, daghan kaayo ang gipamatay. Gilawg lang sa mga leon. Gihimo nga luling hayaw sa mga tao. Apan bisan pa niini, hangtod karon buhi atong simbahan. Hangtod karon nay daghang gipamatay ng Katoliko. Gipamatay sa ubang mga pagtuo. Apan nagpabilin kita ngano man kay dinhi gisaad man ni Kristo nga bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Unya, isaysay pa si Jesus, ihatag og kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Sa kustumbre sa mga Hudiyo, basta tagaan kag yawi, gitagaan kag katungod, gahom. Yawi pa rin ito sa ipanimalay. Ato pa, na kay katungod o gahom sa maong panimalay kay gitagaan makag yawi. Apan ang sulti ni Jesus dinhi, ngadto kang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi. Daghang yawi. Daghang mga yawi nga. Buot pa sa buot, gihatag ang tanang katungod. O daghang katungod. Daghang gahom. Ngadto sa atong simbahan. Mao na nga ingon siya, ang imong idili dini sa yuta, idili usab sa langit. Ang imong itugot dini sa yuta, itugot usab sa langit. Ang atong baker, si Kristo, nga nagtugod sa simbahan, gilalimang kana. Mao na nga, unsay ato nga, itugot, tugutan usab dito sa langit. Kini apil gani, no, gigamit ni nga maong nga mga pulong diha sa sakramento sa pagpangumpisal. No, usahay, magduha-duha ta. Mauni, unsay itugot, unsay pasayloon sa simbahan, pasayloon usab nga to sa langit. Unsay dili, itugot, dili usab itugot sa langit. Maunang ang gahom, no, dakong gahom, gihatag ka na to. Busa mga igsuon, atong pangayon, gani kining daing nga maunga mga pagtulunan, magtudlo ka nato nga si Simon Pedro, tinuod, bato. Siya mo ay, diha kang Kristo, natukod ang simbahan. Apan, kung kita, mubuhat pod sa mga maayong butang, musunod sa sugo o pagtulunan ni Kristo, mubuhat pag maayo, nahimo butang buhing bato. No, nga nakatampo ni ining simbahan. Ang simbahan, dili lang kini nga building. Labaw sa tanan, ang simbahan mahitukod sa mga buhing bato nga magtukod dili balay, kundili espirituhanon nga banay. No, kita mo'y simbahan. Og sa matagbuhat natog maayo, gitukod nato ang simbahan ni Kristo. Usa mo tampo unta ta alang ni ining katukuran sa buhi nga simbahan sa tong Ginoo dinhi sa kalibutan. Sa mga kita sa maong grasya, mga kita una sa tanan sa grasya nga unta ang atong kaugalingon na agyoy personal nga relasyon sa tong Ginoong Hesus Kristo. O pangayoon nato kanang maong grasya kay ang pagtuo hinatag man sa Ginoo nga ato gyud mapuy-an ang atong pagtuo nga gihatag sa Ginoo kanato og mangayo sa kita grasya nga magmalig-on ta diha sa atong simbahan nga tinukod ni Kristo og maningkamot kita nga makatampo sa pagpalig-on pagtukod ni maong simbahan ni Kristo pinagi sa itong mga maayong buhat, pinagi sa pagsunod nato sa mga sugog pagtulunan ni Kristo. Aron og madamlag ang simbahan nga gitukod ni Kristo, mahiusa gayud nga kita makasulod sa gingharian sa Ginoo og maglingkod sa bangkete dito sa langit. Hinaot paunta. Pero mga igsoon, isip katauhan nga sakop sa simbahan nga tinukod ni Kristo, ipadayag nato ang maong pagtuo ngadto sa atong Ginoo. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahan
1: sa tanan. magbubuhat sa langit o sa yuta, ug sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo,
0: sa Jesu Kristo, buktong anak sa Diyos, yanak samahan sa wala pa'y katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Giyanak dilipinuhat o sa kinaiya samahan. Pinagi kaniya ng ahimo ang tanan, tungod ka na itong mga tao galang sa itong kaluwasan. Lang sa Espiritu Santo, nahimong siya nga mahilawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka na ito, ilansang siya sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato. Nagantos niya, namatay ug ginubong, sa katilong adlaw, nabanaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Ubalik siya ang may mayaon, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang ginharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahan ug sanak, dungan sa mahan ug sanak, gisimba siya ug himaya, umisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan.
1: Amen.
0: Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa Dios atong Amahan, kinsa nagagikan ang tanang kaayuhan sa langit ug sa yuta, ug nagpaila kanato sa iyang bugtong anak. Busa sa matag pagsangpit atong tubag, Ginoo, pamatia kami.
1: Ginoo, pamatia kami.
2: Alang sa atong Santo Papa Leo, nga ang Espiritu Santo maghatag kaniyag dugang kusog sa pagpangulo sa simbahan, uban sa kaalam o kadasig, kauban sa tanang mga obispo. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, pamatia kami.
2: Alang sa tanang mga Kristohanon, nga ang Ginoong Hesukristo magpabilin nga sukaranan diin ang ilang mga kinabuhi matukod, mag-ampo kita.
1: Ginoo, pamatia kami.
2: Alang kanatong tanan nga atong tahuron ang tawhanong katungod diha sa atong mga gagmay simbahanong katilingban, samtang malaumon kitang nagpaabot sa atong bagong obispo. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, pamatia kami.
2: Alang sa mga gamhanan dinhi sa kalibutan, ang mga nangulo sa mga kanasuran, nga ilang panalipdan ang mga anaa sa kawadon, o mga tao nga walay tingog, mag-ampo kita.
1: Ginoo, pamatia kami.
2: Alang sa tanang masakiton, himalatyon, nawagtangan na sa paglaom o sa mga nangamatay, makakaplag unta silag kalinaw o kahupayan diha sa Ginoo. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, pamatia kami.
0: Ginoo nga among Diyos, tabangi kami sa pagtahod sa matag-usa, isip nga ipakamatyan ni Kristo. Himuang ang imong anak mahimong buhi, taliwala kanamo. Mag-ugmad unta kami alang sa usag-usa diha sa pagtuo og kadasig, kay siya mauman ang among Ginoo hangtod sa kangturan.
1: Amen.

0: Palihog nindo.
1: Mga igsuon, mag-ampo kita aron ang ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ngalang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
1: O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta nga rika namo sa imong panalangin ug maglalang dini kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan kini among gipangayo pinagi

Magpasalamat kita sa Ginoo ngatong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makaagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dini sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab, gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus, maoy imong gasa kanamo, ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot, ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan, may pasalamat kanihimo, may pikas og may hatag nihini, ngadto sa iyang mga tinunan, ug may ingon.

Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang o muaalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, tanang mga obispo, mga kaparian o mga reliyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang mga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. O kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uba ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, uba ni San Jose iyang bana o gamong patron, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, ang tud sa kahan.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa atong Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
2: Manaw sa kanimo.
0: Usa, ipakita nato karon ang timaan sa atong panagdait o pag-inigsuunay.

0: Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: kalihug manindog.
1: Magampo kita, O Ginoo, kining pagkalawat, magdugang unta dini kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tultuli o gagaka ang among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo, diha sa tanang mga butang.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Watro minuto suman makalabay ng launa sa kapunon.
5: RD Katawati, usa ka taknang tulumanon naghatag og kalingawan pinagi sa sukna og pangutana. Tawag na sa telepono o i-text lang ang inyong tubag. DYRD Katawati, uban sa inyong suki, suki sa kanunay, Daddy Lou.

0: hatag kanila sa kasulbaran sila mga problema. Ihala naman mga sakitong himatyo ni Mantaknaa ang kanunay nga nagbiyahe karon sa kanginang kapadagkadagatan nga sila mapanalangin ang panalipdan ang mga biktima sa nagkayang katalagman among ihalad sila. Ihalo sa namo ang mga tua karon sa bilangguan at sa rehabilitation home for the aged ang nasa mga bahay ampunan o ang tanan nga nahimulag sa ilang panimalaya mo silang ihalad. Ihalad na mo, Lord, among mga pag-ampo alang sa kalinaw o kayusahan ng katauhan sa tibuok nasod o sa tibuok kalibutan. Amahan na mo, anakas mga langit, pagdaigon imong ngalan. Umabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta, mayngon sa langit.
1: Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Og pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ng Ginoo na kanimo. Mula ni kao sa mga babaeng nga tanan, mula ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Mituo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang bugtong anak, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, na tao ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit na galingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mituo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga amahan, naghahalad ako kanima, sa lawas ug dugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
1: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok ng libutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
0: Aron sa pagbayad sa among mga sala, og sa mga sala sa tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami

0: Ligan.
1: El verbo angulo está Dios. Punong sa Diyos siya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mubalik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo manlungha ang daghang mga mininga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang maayong balita ug mao lamay ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod ng mga bunga ug itambog ngadto sa nagdilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw. Nining atong tulumanon, Day Verbo, ang pulo sa Diyos.
2: Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langitong Amahan, anien usab kami karon usa ka takna niining tulumanon de verbum aron sa pagpamalandong sa imong balaan nga pulong. Amahan, nga nagapangayo kami sa imong lamdag, sa imong balaang espiritu nga imong ipadala dinhi kanamo aron kining among pagatun-an, among pagapuy-an, among isangyaw, among kanunay nga hoptan dinhi sa among kinabuhi, labi na katong mga tawo nga naminaw kanamo unta sila usab madasig pinaagi sa mga pagtulunan sa imong Santa Iglesia. Ginoo, among gipadangatanan among mga petisyon, mga hangyo, ilabi na kadtong mga tawo nga nagpaampo kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo uban sa pangaliya sa among mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria ug ang mga anghel ug santos sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, maayong hapon o sa ubang dapit sa kalibutan, maayong buntag, maayong utok kung unsang orasa kining among sibya madungog, maayong hapon sa tanan, maayong adlaw. Kini na usab ang usa ka takna sa atong tulumanon, Dei Verbum, ang pulong sa Dios. Kini gidumala sa Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran chapter. Kini ay inyong ubos nga sulugoon, Brother Ron Sereno. Uban kanako dinhi karong hapuna atong igsuon Sister Maribel unya kining usa ka takna sa pagpamalandong sa pulong sa Dios atong pagasugdan sa pagbasa og pagpamalandong sa santos nga ebanghelyo atong ihatag kang Sis Maribel.
3: Okay, manghapon sa tanan. So karon tong basahon ng ebanghelyo no. Kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo.
2: Himayaon ikaw, O Ginoo.
3: Unya, miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayod, kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
2: Daigon ikaw, O Kristo. Sige. So, mao katong Ebanghelyo karong Dominggo ha. ato lang idiritso kang sis, balik kang sis Maribel okay. niya. Pupuno na lang ko sis sa kanang pagpamalandong ni ining okay. atong ebanghelyo.
3: So ako lang pong may hapon day tanan no labi na sa mga kaparian karon og sa mga kaduga kadagkuan nga nagduma karon sa simbahan. So ganiha bro, ako lang i-share tong homily ni Father Chufel kay mm-hmm. nindot tutun kuan ang iyang gi-share mangod ang iyang experience before sa final exam niya sa iyang pagkapari 14 years mo dito'y last mm-hmm. nga exam. Mm-hmm. So ang iyang gi-share ganiha sa homily niya nga kanang katong about atong ang question mangod sa final exam niya na ipangutan na kuno didto nga about sa teleserye nga may bukas pa man sigto mm-hmm. nga ang gadala si Santino. Mm-hmm. So didto ang pangutanan niya bro, gipangutana siya nga sakto ba si Santino nga iyang gitawag sa amahan Papa Jesus, di ba? Mm-hmm. Papa Jesus man to. Mm-hmm. So matod pa ni Father Chofel ganiha nga ang iyang tubag duha mm-hmm. no og yes. Mm-hmm. So ang no, matod pa ni Father Chofel, ang no, kay kuno, kung tawgo na to si Papa Jesus o Papa, si Jesus o Papa, kanang confusing kaayo sa mga tao kay si Mother Mary, atong gitawag nga Mama, no, si Santa Maria, Mama, niya, mutawag ta ni Jesus o Papa. So, si Mother Mary o si Jesus, dili man sila ba nag-asawa. Mm. So, murag maka-confuse kay anak man ni Mother Mary, anak man niya si Jesus. Mm. So, no. On the other side po, yes ang yang tubag tungod kay sakto man po si Santino kay ngano man ang gibasihan diha ang iyang relationship towards ni Jesus Christ mm-hmm. kung ang iyahang personal nga experience ngadto ni Jesus amahan para niya so correct siya nga mm-hmm. si Jesus Papa Jesus ang yang tawag tungod kay ang iyahang relationship ngadto sa Ginoo isip amahan ang iyang personal experience. So, konektado siya, gyud, gaganahan ko naminaw ni Father Chofel ganiha, kay konektado siya sa itong ebanghilyo karon kay matod pa ni Jesus, kinsa man ako, alang kaninyo. So, dili lang bro, nga atong mailhan si Jesus, pinaagi sa atong mga basahon, pinaagi sa mga Biblia, pinaagi sa atong nakita sa mga movies. Apan kung dili atong lantaw ng atong personal experience, towards him no yes. personal experience nato ngadto ni Ginoong Jesus anha ta makaingon kung unsa si Jesus para nato so mao na po to bro no
2: mm-mm. Salamat sis so nindot kaayo nga pagpamalandong no pero sa dili pa ang tanan ako usab nga pagtimbaya di ISIS sa atong mga kahigalaan yes. no kining mga naminaw sa atong tulumanon labi na sa atong mga higala sa Catholic Faith Defenders sa among presidente Brad Caloy Abayabor okay. niya labi na sa atong spiritual director Father birthday. Darwin gitgano nga iyang birthday karon yes, no happy birthday among pinangga nga spiritual director sa Diocese of Tagbilaran CFD Father Darwin Gitgano yes. atong suon nga amigo salamat kaayo sa imong way puas nga pagserbisyo sa atong Amen. Ministry no yes, sa kanang imong pagkapari nga grabe gyud kadaghan ang mga natando
3: yes,
2: na bag-o ang kinabuhi ug natabangan no so unta hatagan ka sa mas taas pagyud nga kanang mga tuig sa pagministeryo diha sa parasan sa Dios kay kining importante magyud kining iyang gihimo karon nga gawas sa apologetics pagtudlo og evangelization kining exorcism o yes, kanang deliverance ministry good. No dako gyud kaayo katabang so murag napukaw gyud pud ang mga tao kanang niining iyang gibuhat niya kini ang kanang kuya o sis kay dito mako sa Americano for 3 months.
3: Welcome home day bro. First Sunday ni Moron. Sugod pag-abot ni mo.
2: Sugod pag-abot.
3: Yes.
2: Pero bisan dito sa Amerika, na ako'y na-meet dito nga kanang babae. Unya, kanang niingon siya nga tigpaminawan siya ni Father Darwin. Gitgano. No?
3: No, maayo.
2: Tiaw mo na. Wa na good siya uli-uli di sa Pilipinas. Dugay na siya dito sa Amerika, sa Chicago. Pero kaila kay siya ni Father Darwin, Darwin. Gitgano kay kanang nakasunod siya, gitgano siya kang Father Darwin. No? Niya, dili okay. lang sa Amerika. Mismo dito sa UK, dito po ko dugay kaayo na for 9 years. Daghag fans dito si Father Darwin. Oh, buwag to man na siya sa UK. Walang madayon. Na-arrange na ginoon ta ito. Daghang mga fans si Father Darwin. So, tibuok kalibutan. Dili lang kuan day kanang buhol no
3: buhol
2: mo na nga salamat sa Dios salamat sa imong kinabuhi sa imong pagkapari unta padayon ka sa kaisog og sa maayong panlawas
3: yes.
2: okay unya sa atong mga kahigalaan atong kapamilya mga mga kaparintihan sa akong pamilya diha sa Buol, no, Sereno, Talcorin family, tanan nga mga naminaw nato sa mga parokya, atong mga higalang mga kaparian, mayong hapon og welcome sa mga karon pa nakasugod sa ato ang tulumanon. Welcome sa programa. Ikaw sis na kay uban mga i-greet sis?
3: Okay. So magtimbaya ko no may hapon diha sa ako ang hobby karon nga naa ning kamot in town. Balik na pud og biyahe og sa among anak si Julius Estares no og sa among anak si Julius Estares Jr. Og magtimbaya pud sab nako diha sa akong auntie sa Batuon family, sa Shuniki family nga sila Santa Virgis, si Uncle Gary nga naa karon sa Wisconsin. Mm. May hapon kanyang tanan. O usab sa akong iyaan nga naa sa Mayakabak dawis si Ate Lilin Lupoy, si Ate Lidia nga naaron sa Ate Lidia Bibat o si iyang pamilya nga naaron sa Kugon. May hapon kaninyong tanan.
2: So, okay. So salamat sis. So katong ebanghelyo nga iyang gibasa, pwede ninduta to sis? Mm. Katong imuhang gibasa kaning ebanghelyo karong adlawa, no? Pwede ninduta. Daghan kaayog atong ganahan i-share, bahin anak, pero kanang mubo lang nga pagpaambit. Kining ebanghelyo, gisugdan man na sa versikulo, kuan man na? So, Mateo 16 man na, no?
3: Oh, yes. 13 to 20.
2: Gisugdan na sa 13. Mm. Ang pagsugod diha sa 13, nga giingon diha nga, si Kristo o ganyang mga tinun ano may adto siya sa Caesarea Philippi or sa English pa Jesus went to the territory near the town of Caesarea Philippi. Very significant dili na ingong kanang coincidence or accident, no? So mao na giingon ligisis nga walay coincidence, walay na timingan ra or accident sa Biblia.
3: Yes.
2: Gihanay na tanan sa Ginoo. Ngano man sa akong pasabot, kining si Caesarea Philippi di ay matud pa sa usa ka expert dito sa Holy Land nga former Baptist pud siya ba nga pastor niya. Na convert siya nga nahimong Katoliko si Steve Ray. Ingon siya nga dito si Caesarea Philippi nay dako di kayo nga bato gyud. Perting dako ang bato.
3: Mao ni sa ikaw Pedro ni babaw ni bato. So, na jud ay
2: literal yun, bato. Literal nga bato.
3: Okay.
2: Kay ingon ana man si Kristo mga kaigsuunan, kumustorya si Kristo, gamiton niya nang iyang palibot kung unsay makita niya diha na ibukid, ana no, na ay parasa, na ikuan. Iyang gamiton ba i-illustrate niya iyang punto. Kining dapitas is pag ingon niya nga kanang katunang adto sila sa Caesarea Philippi niya misultin may pangutana siya kinsa man ako niya unsa man ko kaninyo unsa may inyong nadungog unya miingon siya kang Pedro ikaw Pedro ug ibabaw ni ning bato tukon ka iglesia nay dako day kay nga bato adtong dapita niya kadtong bato ha sis na ay templo didto nga pagano simbahan ba diba templo simbahan man
3: simbahan
2: pagano sa okay. Kanang sa mga karaan ba nga kanang Roman o Greek nga mga kanang pagan Roman god ba nga gitawag og Pan. Kini si Pan maoy kanang dios-dios sa mga magbalantay sa karnero. God of kanang sheep and shepherd. Oh, unya kanang ang emperador sa Roma naa siya'y kanang gitukod yun dito nga lugar kundiin kanang ibabaw niya ng templuha na ay dako kayo nga so bato no bato unya templo dapit anang batuha.

0: matuod nga
1: simbahan
0: o okay. templo. Unya ang Dios-Dios pagilidto, Dios-Dios sa mga kanang karnero o sa mga kanang magbalantay, sheep and shepherd, Dios-Dios sa mga magbalantay sa karnero o mga karnero nga si Pan. O unya mao na nga gitawag na og Panias or Banias sa pinulungang Hebreo kanang lugar sa Caesarea Filippo. Naa antud karon sis dito.
1: Oh,
0: naagyapon antud karon dito. Ang punto ni Kristo is karon dia ang matuod nga bato, which is number one nga bato si Kristo. Pero bato usab ang iyang gipili nga maoy mubantay o patukuran sa iyang simbahan nga mao si Pedro, di ba? Si Pedro, Simon, ya, gihimong pangalan nga Pedro, o sa Juan 1:42, Cephas, which is kanang Cephas is kanang sa Aramaic mana, no? Niya kanang Petros, kay sa Greek mana. So all the same, ang meaning sa ngalan ni Pedro bato. So ang iyang punto is ako magatukod sa matuod nga simbahan. Ibabaw ni ining matuod nga bato nga mao si Pedro, no? Unya batuod nga simbahan nga bisan kining ilang giingon nga ganghaan sa impyerno o kamatayon, ganghaan sa kamatayon,
1: okay.
0: Dili gayud makabuntog ni ining matuod nga simbahan.
1: Kay naa man dito ang ilang gitumbuhon giingon nga
0: as nga ingon nga
1: sa hadis,
0: oh, the gate to hell or okay. kanang ganghaan sa hadis. Oh, so nindot kaayo nga kanang punto ang gikuan ni Kristo nga kung diha siguro ta atong panahon nga gilitok ni Kristo kining mga pulunga, makarelate dayon ka nga uy kanang mauna dinhi ang matuod nga bato, matuod nga simbahan, matuod nga templo, ibabaw sa bato nga si Pedro, no? So murang inana ba, so mauna nga moingon ta nga kanang gitoy di nga murag kanang random ratong nga nasulti sa atong Ginoo, nagi basihan ang atong Ginoo. Unya karon nahibaw kita nga ang kining simbahan nga iyang gitukod gitawag og Santa Iglesia Katolika nga karon hapit na 2000 ka tuig nga nagsunod diha sa kutay sa mga Santo Papa, gikan sa kinaunhan nga Santo Papa ang prinsipe sa mga apostoles nga si San Pedro, wa man ginailalisis. No, kay umayon kag dili si San Pedro ang unang Santo Papa, akong challenge sa mga moingon nga dili si Pedro ang unang Santo Papa, kinsa may una?
1: Catholic lang yun ang naay kutay, no?
0: Sa yes.
1: apostolic succession.
0: Yes. Mauna nga kanang ayaw gyud mo kanang biya sa simbahan kay si Kristo gyud mismo ang nagpamatuod ni ining simbahan nga iyang gitukod ibabaw ni Pedro, no? Og dili lang kanang sa confession ni Pedro, kamihon mo ng mga Protestante nga ang gitukuran ato kay kadto mang pagpadayag ni Pedro nga kanang ikaw mao ang Mesiyas.
1: O,
0: dili si Pedro mismo. Uy, nganong dili man si Pedro mismo nga ang pangalan ni Pedro mismo nagkahulugan man nga bato. Wade gamit tong ihang pag-change sa ngalan ni Pedro from Simon to Peter. Diba? Sama sa pag-change niya sa pangalan ni Abraham, gikan sa Abram o ni kanang Jacob ngadto sa Israel. No? Iyang i-change ang ngan baya basta naa siya'y bugat nga katungdanan nga isangot sa kining tawhana. So ingon ana ang pagsabot nato sa Biblia mga kaigsuonan, no? Unya nindot tong ingon ni sis atong ilhon usab, no, kay si Kristo mangutana kanato kinsa man ta para aus kinsa man siya para kanato o kinsa punta para kaniya. Ang gihimo ni Kristo di adto sis nangutana siya, no, unsay inyong ikasulti, kinsa ko, kinsa ang anak sa tao, no? Ana, no, unya unsay mga unang gisulti, ikaw si ana, no, si ikaw si Juan ng Magbubunyag,
1: si Elias, Jeremiah,
0: sa iyo,
1: propeta.
0: Sayop, no, kisi no, nasakto?
1: Si San Pedro.
0: Si Pedro. So,
1: ningon siya nga, ang words nga naan niya,

0: grabe yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
1: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

Mao kini ang Jesus Healing and Revival Time broadcast uban sa inyong higala Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po magpaulahi sa trend karon.

0: YRD jud kay kanang di YRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: una a las 5.
1: DYRD Radio Balita.
2: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karubutaga ni nga noong Lunes, Agosto 24, 2026. Naugdaw susunog ang Usaka Balay School Canteen o Makeshift Classroom sa Barangay Hinlayagan na Trinidad niadtong Sabado. Sa lain nga bahin, Governor Aris Mintado naghangyo og dugang team sa Piero 7 batok sa mga durugista. Mekaniko o motorsiklo na sikop sa bypass operation sa PNP Luway Drug Enforcement Unit niadtong Sabado sa gabi. Kapin sa 51,000 pesos nga illegal nga droga nasakpit sa kapulisan sa Tubigon at sa bypass operation dito sa barangay Kabulihan, Tubigon. Kritikal ang kahimtang sa usa ka minor de edad humanabanggaan og motorsiklo samtang nagmaniho og motor dito sa lungsod sa Batuan. Sa lain nga bahin, nag-anggon og angol sa lawas ang driver sa motorsiklo humanakadasmag og sakyanan dito sa lungsod sa Carmen. Mao gyud mga higala nga mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa maing buntag.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: TYRD Radio Balita Balita.
1: Higala may nga buntag ginisiray tutas sa mga uluhan sa mga balita karbutaga ding adlaw Lunes, Agosto 24, 2026.

0: naog daw susunog ang usa ka balay, school canteen o makeshift classroom sa barangay Hinlayagan, Trinidad niadtong Sabado. Sa laing bahin, Governor Aris Mintado naghangyo og dugang team sa Pero 7 batok sa mga durugista. Mekaniko o motorsiklo na sikop sa bypass operation sa PNP Luway Drug Enforcement Unit niadtong Sabado sa gabi. Kapin sa 51,000 pesos nga illegal nga droga nasakwit sa kapulisan sa Tubigon at sa bypass operation dito sa barangay Kabulihan, Tubigon. Kritikal ang kahimtang sa usa ka minor de edad humanabanggaan og motorsiklo samtang nagmaniho og motor dito sa lungsod sa Batuan. Sa laing bahin, nag-anggon og angol sa lawas ang driver sa motorsiklo humanakadasbag og sakyanan dito sa lungsod sa Carmen. Mao ang mga higalang ato mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa maing buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
2: Maayong buntag. Ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, padayon nga dunay tulo ka bagyo nga gi-monitor o gibantayan karong mga karong adlaw. Samtang una kining bagyo nga dunay typhoon kategory nga si Typhoon adunay international name nga si Saudel nga naa sa east northeast of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang typhoon nga si Saudel or adunay international name nga si Saudel gimnabana kini base sa tanang available nga mga data ana kini may mutang sa 1660 km east of northeast of extreme northern Luzon. O anakin sa coordinate nga 23.3 degrees north, 137.7 degrees east. Samtang nagdalak ni hangin nga doon ay gikusgon nga mukabat nga dito na sa 175 km matagtakta doon sa sentro. O gano'n na kinaigas tinis o paghuros sa hangin nga mukabat nga dito na sa 215 km matagtakta. O kini nag-airog sa direction west northwestward or kasagpan, aminang kasagpan nga doon ay gikusgon sa pag-airog 30 km matagtakta. Base usab sa track forecast sa maong bagyo, expected kining maong bagyo nga musulod sa Philippine responsibility diha sa may northeastern boundary or far sa atong nasod karong adlawa or karong buntag or unya sa hapon. Kung makasulod na siya sa far, pagangandan na siya og typhoon nga si Obet. Samtang kining maong bagyo, mugawas ra usab kini sa Philippine responsibility ugmang adlawa Martes. Samtang kini moang bagyo halayo ra ni sa kayutaan sa atong nasod ug wala usab kini direct effect sa atong nasod. Ang iya is iyang enhance lang kining gitawag natog southwest monsoon ug habagat asa sunod sa nga mga adlaw or either pagsulod niya karong adlawa. Then sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor og gibantayan kining moong usa ka tropical depression nga naa sa east of southeastern Luzon. Samtang kaganinang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location ining moong tropical depression ana kini may mutang sa 1330 km east of southeastern Luzon o ana kini sa coordinate nga 14.1 degrees north 139.6 degrees east. Samtang nagdalak ni hangin gano na gikusgon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o gano'n na kinaigas tinis o pagurosangin ng mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon north-northeastward or aminan-aminahang silangan nga doon na gikuskod sa pag-irog 10 km matagtak na. Noon kini mong bagyo is wala gihapon na ito wad ang posible nga makasulod siya sa Philippine responsibility sa gumikan kay birahon siya sa maong super bagyo nga typhoon kategory nga si Saudel ug musunod ra usab siya sa iyang direksyon. Samtang kini maong bagyo usab wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ikatulo kini maong tropical depression nga dunay Anderson name nga si Ginare, formerly kini nga si Neneng anak ni mahimutang ganinang alas 3 sa Sayos Kabuntagon, anak ni nahimutang sa 520 km north of Itbayat, Batanes, o anak ni sa coordinate nga 24.9 degrees north, 119.4 degrees east. Samtang nagnalak ni sangin nga doon ay ikoskun nga kabat nga dito na sa 55 km matagtak na doon sa sentro, o nga doon na kinigas tinis o paguro sangin nga mukabat nga dito na sa 70 km matagtak na. O kininig ayrog sa direksyon, kasagpan, habagatang kasagpan, or west-southwestward, nga doon ay ikuskun sa pagirog 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo, palayo na kini sa atong nasod o expected kini nga ditong dapita maglandfall sa sunod nga mga adlaw dito sa may southern part sa China. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon gyapon nga nakapikto kini gitawag natong southwest monsoon o habagat. Nakapikto kini ditong dapita sa may northern o central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan, ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nagbens tagmilaran ug lakip na usab din tong dapita sa Mindanao. Karong adlaw makasih nati kita ang maayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay managumo na kalangitan ug gidoman sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan ug pengon na ngadto sa patang kasagpan nga mao imong puslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug ingon man sab ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan ini malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:56 sa kapunon. Dinhi na lang kutob, kinaringikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: A las 6:03.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tatna sa buhon life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag at limang bulanon Kabisayan og Mindanao nining adlaw karon nga Lunes, pitsa 24 na. Nining buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Abagatod sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Hayan kasong graft, ipasaka batok sa tutok ang mga district engineers sa Bohol. Apil sa mga sakop sa Bids and Awards Committee, human na matikdan nga dunay pagpihig-pihig sa pagpili sa winning bidders sa mga proyekto dinhi sa Bohol. Gibantayan pag-ayo ang pagsaka sa mga nangamatay sa dengue fever dinhi sa Bohol nga mikabat na sa dili mo minus na pulo. Nangaliki na ang pipila ka mga basakan sa Bohol gumikan sa padayon nga kainit sa panahon nga mukabat og mga 39 degrees Celsius. Gibutyag sa pag-asa nga ang actual rainfall sa Bohol ubos kaayo taliwa sa nagkagrabi nga El Nino dinhi sa Central Visayas og sa tibuok Luzon og parte sa Kabisayan. Mosangat og motion for reconsideration si Kongresista Banban Omintado sa Department of Justice human gibasura sa DOJ ang libel case nga iyang gipasaka batok ang kanhi Mayor Dan Lim o kanhi Barangay Kapitan Arlene Caraan. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Taktak sa pwesto ang 13 ka mga sakop sa Philippine National Police Highway Patrol Group sa National Capital Region human nabulabog ang operasyon sa Bureau of Customs. Gibantayan karon ang copycat phenomenon sa kabataan human sa sunod-sunod nga pagpamusil sud sa mga tulunghaan. Sa gawas, giila ni US President Donald Trump nga teritoryo sa Amerika ang Strait of Hormuz. O Ulahan tudling sa mga balita, gikan ni RoboCop Willie Maestrado, Willie Boy, pasok!
6: Kaniko og mga motor ang nasikop sa bypass operation gagipaygayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit niadtong Sabado sa gabi. Labing labas nga balita og kompletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Gikan ni Cell Remolador Cell Bunal.
7: Mukabat kapin sa 51,000 pesos nga ginadiling droga ang nasakmit sa kapulisan sa Tubigon atol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Barangay Kabulihan, lungsod sa Tubigon. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni June Gutierrez, June, go!
8: Nasa kritikal nga kahimtan na usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka minor magiging ibanggaan o usa ka motorsiklo nga nagasunod siya niya diya sa lungsod sa Batuan. Sa talayang nga bahin, ginali usab dagan sa Nagliaris Medical Center ang usa-usab ka driver sa usa ka motorsiklo o usab kanina kambangga sa usa ka Nissan Urban diya sa lungsod sa Carmen. Inisalito ito sa Gutierrez ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD Inisaligan sa balita.
0: Maskulado Ono Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
9: Naog daw sa sunog ang balay og tupad nga kantin sa Barangay Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, hapon na itong Sabado. Walay naangol. Kini si Winnie Reyes ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Earn Pahayahay, go!
10: Gobernador Arish Amintado naghangyo sa Police Regional Office 7 ug dugang team sa pagsumpo batok sa mga durugista. Kini si Earn Pahayahay ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Aw kadto ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga detalye hatod kanato sa Marcela.

0: sa Philippine Responsibility sa sunod nga mga adlaw ug samtang kining birahon or suyupon sa maong bagyo nga typhoon nga si Saudel. Ug musulod siya sa PAR, dito ni dapita siya musulod sa PAR sa tracking usab nga pag-agian ni typhoon nga si Saudel. Sometimes ikatulo kining maong bagyo nga tropical depression nga dunay international name nga si Ginare. Formerly kining bagyo nga si Nineng. Samtang kining maong bagyo naane ni mautang sa 520 km north of Itbayat, Batanes or naakin sa coordinate nga 24.9 degrees north 119.4 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga dunay gikuskon nga kabat ngadto na sa 55 km matagtak daw sa sentro. O gado na kinaigastinis o mga pagurosangin nga mukabat nga ito na sa 70 km matagtak na. O kinay nagairog sa direksyon, kasagpan habang kasagpan, nga doon nagikusgol sa pag-irog 15 km matagtak na. Samtang kanimong bagyo, palayo na ni sa ato sa nasod, o paingon na usap kini dito napita sa may southern part of mainland China. O kinimong bagyo, wala kini na direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ato ang forecast karong adlaw, padayon nga nakapikto kini gitawag nato og southeast monsoon ug habagat. Kini maong weather system nakapikto kini ditong dapita sa may northern ug central Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tikmayan sa Tagbilaran. Ug ingon man usab ditong dapita sa Mindanao karong adlaw, makasinati kitang mayong panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managuman nga kalangitan. Ug irabanan sa panagsang nga mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanulo-pakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa patang kasagpan, nga mao imo pasalabi sa ubang bayan sa nas, nga mao imo pasalabi sa tibok Kabisayan ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug lakip na usab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagan ug mosalop usab kini sa may alas 5:56 sa kapunon. Dinhi na lang kutob, kini nagikan sa DOST Pag-asa at Albuquerque Buhon Radio Station. Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
1: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
0: Way sa payan, Sir Atoy. Dangan salamat o mayong buntag.
1: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcela Fee.

0: Oras alas 6:30. Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw, hayan ipasaka ang kasong graft batok sa tutok ka mga district engineers sa Bohol. Apel sa mga sakop sa Bids and Awards Committee, humana matikdan nga dunay giingong pagpihig-pihig sa pagpili sa winning bidders sa mga proyekto dinhi sa Bohol. Gibantayan kon na nangaliki na ang pipila ka mga pasakan sa Bohol gumikan sa padayong nga kainit sa panahon nga mukabat og mga 39 degrees Celsius. Nagahapon lang daang adlaw kenting inita bisa pag naa ka sa balay. Gibutyag sa pag-asa nga ang actual rainfall sa Bohol ubos kaayo taliwa sa nagkagrabe nga El Nino dinhi sa Central Visayas ug sa tibuok Luzon ug parte sa Kabisayan. Kini og dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
0: Alas 6:31.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Buhol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Oras alas 6:44 sa kabuntagon, maminaw taglagbing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinagini kay Casinilio Bayukot kay Go.
3: Gidayeg ni Mayor Jane Yap ang usa ka batanong estudyante nga maisog nga ni taho sa Tagbilaran City Police Station kabahin sa posibleng hulga sa seguridad sa usa ka eskwelahan. Matod sa mayor, imbis nga mahadlok o maghilom, ang estudyante mipili sa pag-file og blotter report pasado alas 2 sa kadlawon. Tungod sa iyang report, nakalihok dayon ang kapulisan, eskwelahan, mga ginikanan o concerned agencies para masusi ang sitwasyon o makahimo o hustong lakang. Personal nga miadto si Mayor Jane sa eskwelahan, uban sa Tagbilaran City Police Station, nga gipanguluhan ni COP Joey Bicoy, o sa City Social Welfare and Development Office para masusi ang sitwasyon. Gidayeg usab niya ang school administration tungod sa ilang paspas nga pag-activate sa crisis management team, paghugot sa seguridad o pag-atiman sa mga estudyante o ginikanan. Isip pag-ila sa iyang kaisog, ilhon sa city government ang estudyante, isip outstanding tagbilaranon o hatagan o educational grant. Gidirektahan usab ni Mayor Jane ang mga eskwelahan sa pagpaligon sa ilang crisis management teams o iyang tigumo ng public o private schools uban ang Tagbilaran CDRRMO para mas mapalambo ang prevention, reporting o emergency response system sa mga eskwelahan. Gidasig sa mayor ang mga ginikanan nga kanunay makig-istorya ug maminaw sa ilang mga anak. Samtang ang mga estudyante, giawhag nga kung adunay makita, madungog, mabasa o mabati nga dili maayo, ipahibalo dayon sa hustong otoridad. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
2: Good morning ngadto ni Ma'am Rose Marie Inday og Paul Masarin. So ngadto sab ni Jobelin og Randy Lumayag nga kanunay namati dinhi sa atong tulumanon. Ngadto sab ni Sergio Galindo, school principal, og ni Ma'am Chris Batinggal, head teacher diha sa Mangga National High School, gikan ni Ma'am Ms. Rikina. Alas 6:46 na. Ang Round Buhol Balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated. Ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
4: Round Buhol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buhol Balita.
2: Unang round sa tong Round Buhol Balita, nagbutyag nga nasiko pinaagi sa bypass operation ang usa ka mekaniko og mga motor. Sa gipahigayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit niadtong Sabado sa gabi, si RoboCop Willie Maestrado sa iyang report.
5: Mekaniko og mga motor ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit niadtong Sabado sa gabi. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Dwight John Salamat, 22 anyos, Ulitaw, o galumad kani nga malupyo sa Purok Sai sa Barangay Yanangan sa lungsod sa Luway. Niadtong Sabado sa gabi, ang kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Poblasyon Ibabaw, nasundan ini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Glenn Alvin Gam, gihimo ang usa ka baybas operation batok sa higatapan nga gisaksihan nila ni Barangay Kagawad Martin Balog Jr. o Barangay Kagawad Marivica Encarnado sa Barangay Poblasyon Ibabaw o sakop sa media. Usa ka police pusher bayari mipalit na ini usa ka putos nga gingong Cebu sa kantidad nga usa ka libo. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsuski sa posisyon niini, laing upat ka mga putos nga gingong Cebu ang nakuha nga gibanaban ang mutimbang tanan ngadto sa 3.8 ka gramo ganas sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 25,840 ka pisos. Kasong illegal nga pagpayuhot og illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Luwa Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Dwight John. Salamat. Gikan sa lungsod sa Luway, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Alas 6:49 mukapin ngadto sa 51 ka libo ka pesos ang ibanaban ang kantidad sa gituuhang nga ginadili nga drugas ang nahipo sa kapulisan sa Tubigon atol sa gipahigayon nga bypass operation dito sa Barangay Kabulihan sa maong lungsod. Si The Barker Cell Remulador sa iyang report. Cell, go!
6: Sa lungsod sa Tubigon, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Tubigon atol sa usa ka gipahigayong bypass operation inabagan sa PDS 7 sa Bohol na itabo dito sa Purok 3 sa Barangay Kabulihan, lungsod sa Tubigon. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga sa kalyas Bugs, 45 anyos, lumulupyo sa Purok 4 sa isla sa Mukabok, lungsod sa Tubigon, o gabasi sa tao gibutyag nga positibo nga napalitan o usa ka putos sa gituohang Cebu, kining mao suspect, kantidad sa 500 pesos og sa dugang pakisusi, laing lima ka putos sa gituan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga motimbang kiningadto sa 7.63 grams kantidad kapin sa 51,000 pesos nga ginadiling duga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Kabulihan Tubigon o representative sa National Prosecution Service sa Department of Justice. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning, Atty. Gaudencio Umali, ni Brade Tony Itak de Escugon, ni Juanitza Naresma Ogates Prema sa Kabayugan, Ryan Palak, si Listy Mijares o lakip na usab ni John Phil Bisas, Luciano Mika Yabas, Inday Gilikami o Evangeline Libot Inas. Good morning usab nga to ni Kagawad Roberto Batsoy Albades, Poblasyon 2 ni atong syudad. Padayon karon sa atong mga balita, naog daw sa sunog ang balay og tupad nga kantin sa Barangay Hinlayagan, Ilaya, Trinidad nitong Sabado sa hapon. Si Masculado Uno Hineria sa iyang report.
7: Naog daw sa pagkasunog ang usa ka balay og tupad nga kantin sa Barangay Hinlayagan, Ilaya, lungsod sa Trinidad hapon nitong Sabado. Wala gikataho nga naangol sa maong insidente. Ang balay nga binuhat sa light materials gipanag-iya sa usa ka Vincent Gadiano samtang ang kantin iya sa elementary school. Gibanabana nga ang kinatibuk ang nanyos mukabat ngadto sa 106,050 pesos kapin kun kulang. Sumala ni Fire Officer 2 Ernesto Baay Jr. and Fire Investigator on duty, nadawat nila ang alarma mga alas 3:16 ang takna sa hapon og mga 6 minutos ang bumbero nakaabot sa maong dapit. Dayon pagka alas 3:25 ang takna, na control na nila ang kalayo og sa pagka alas 3:55 ang takna, giliklara nga fire out. Ang pasyonang imbestigasyon nagbutiag nga ang sunog dito nagagikan sa kusina nga bahin sa among balay o padayon pa kining giimbestigahan kung unsa gayud ang hinungdan o sinugdanan sa sunog. Gikan sa Trinidad Bureau of Fire Protection, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Alas 6:53 sa kabuntagon, naghangyo si Governor Aris Amintado og dugang bahan sa kapulisan gikan sa PRO 7 aron mamutabang sa pagpakigbatok sa mga durigista. Si Ern Pahayay sa iyang report. Ern, go!
8: Naghangyo si Bohol Governor Erico Aristotle Aris Amintado og dugang nga team sa kapulisan gikan sa Police Regional Office 7 aron motabang sa masugot nga pagsumpo sa illegal nga droga ilabi na sa Cebu, sa lalawigan sa Bohol. Sumala si Gobernador nang kakusog ang nagakuyanap ang problema sa illegal nga droga sa pipila ka bahin sa lalawigan. Apa nagpabilin ra gihapon ang ihap sa mga pulis nga naka-assign sa Bohol. Busa giingon ni Amintado nga gikinahanglan ang dugang nga pwersa og espesyal nga team aron mas mapalig-on ang operasyon og kampanya batok sa mga drogista o guban pang nalambigit sa illegal nga kalihukan. Samtang gimanduan usab ni Amintado ang mas hugot nga koordinasyon o paspas nga pagpaambit sa impormasyon tali sa mga police intelligence unit o gubang law enforcement agencies aron mas maepektibong masumpo ang kriminalidad sa lalawigan. Nakigtagbo si Gobernador Aris Amintado ngadto sa mga representante sa Regional Intelligence Division o sa Regional Special Operations Group sa PRO 7 kauban ang Provincial Intelligence Unit sa pagpangon ni Police Lieutenant Colonel Jomar Pomarejos. Gipasiugda ni Amintado nga mas importante ang hiniusang pagpaningkamot o ligon nga koordinasyon sa tanang ahensya sa kapulisan o gobyerno aron magpadayon ang kalinaw sa uga siguridad sa lalawigan. Wala hinoon gibutyag sa gobernador ang espesipikong operasyon, mga target o mga sensitibong impormasyon nga gihusgutan natol sa maong panagtagbo. Gikan diri sa Kapulisan sa probinsya, kini si Ern Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Kritikal ang usa ka minor de edad nga driver sa motorsiklo human na banggaan og motorsiklo sa lungsod sa Butuan. Og sa laing bahin, nakaangkon og mga angol sa kalawasan ang driver sa motorsiklo human nakadasmag og sakyanan dito sa lungsod sa Carmen. Si June Gutierrez sa iyang report.
9: Kini og kagandahan sa Glarus Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka minor umagining gibanggaan og laing nga motor dito sa lungsod sa Butuan. Ang 15 anyos nga driver sa motorsiklo nga lumad nga taga Poblacion Norte sa lungsod sa Butuan sa tuon sa ira kagahapon sa mga 5:45 sa iyo nga kapunon nga kini nga minor padung unta kini mo tanda sa iyang apuhan diya sa barangay Rasurayuhan na Butuan apan wa lang nga dama nga pag-abot kun dapit sa may Tanggay Kambakay sa lungsod sa Butuan tuang nasayanan basi usab sa asoy ni Police Master Sergeant Alexander Sarmiento, Police sa lungsod sa Butuan.
10: Pero initial niya nga investigation ang kanang minor nagpuntur nag minor siya kay nay nagka-nailiko nga auto ni lugar.
11: Okay.
10: Siyang bangan din nagpagdala sila sa motor nga kaning kuan sa sunod.
11: Ah, siya ang katong minor gibanggaan siya nakasunod ng motor.
10: Oo, nandito siya kalapay sa bangga po sa kuan sa kenal.
9: Nabuntag ato nga gisusi kini nga biktima nga usa ka minor nakaangkon kini grabeng angol sa iyang ubo ug usab sa kalawasan. Minunda nga naa kini sa critical nga kimtang operasyon kini gatiman sa tuwang mga doktor. Na atong gipaluwap katong nakadasmag nga usa ka 29 anyos nga lumad kita kang barangay Mahayag Norte sa lungsod sa Katibian nakaangkon sa kini mga angol bunog sa kalawasan kini gidali og dagan diha sa hospital sa lungsod sa Carmen. Usab sa lain nga bahin gidali usab dagan diri sa Tangalares Medical Center ang usa-usab ka driver sa usa ka motorsiklo kini nakabangga og ban nga nahisugat diha sa lungsod sa Carmen. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Alpon Bandilio Aparise 30 anyos nagapuyo sa may barangay Angilan sa lungsod sa Antequera sa tuwa na sayran nga gahapon sa mga launa kapin sa sayo nga kapunan na kini si Aljon Bandilio Aparise lulan sa gida nga usa ka big bike nga nagride kini sila kuyog sa iha mga kauban padung unta kini sa barangay Mayana Hagna. Apan pag-abot sa may poblasyon sur sa lungsod sa Carmen sa may likuon na bahin iyang nahisugat ang usa ka van may nundang nga iya kini nabanggaan tuwang mapaginabi ni Police Master Sergeant Elmer Tabio police sa lungsod sa Carmen.
2: Good morning ni Kagawa Dan Ebiliana di Spugo ng Dakbayan sa Tagbilaran. Sa laing bahin ang Alay Marcela Foundation sa Alturas Group of Companies ugang University of Bohol magpahigayon na usab og laing Strands of Love Hair Donation Drive. Karong tuiga, din giauhag ang mga donor sa pagpaputol sa ilang mga buhok aron ihatag ngadto sa mga pasyente nga dunay sakit sa cancer. Ang unang hair donation drive gikatakda karong Agosto 29 dito sa ICM Activity Center, samtang ang ikaduha nga hair donation drive himuon sa Oktubre 2 dito sa University of Bohol, din adunay mga libre nga nagpatupi or nagpagpanupi og haircut sa mga donors. Karong tuiga, mao ang ikatutog kahigayon nga gihimo ang hair donation campaign din sa mayaging duha ka tuig, mukabat ngadto sa duha ka gatos ang nagpaputol sa ilang mga buhok aron ihatag kini ngadto sa mga cancer patients. Samtang sa laing bahin, andam na ang tanan alang sa kasaulogan sa kapistahan sa lungsod sa Panglao karong Agosto 28. Din padayon karon ang kalingawan matag gabi dito sa Panglao Plaza. Karong gabi, maong hudyaka sa Panglao 2026 Governor's Night Uban sa Center Stage Band. Og ang celebrity singer, model GMS7, Starstruck Season 7 finalist nga si Minard. Mga stand-up comedians nga sila si Inday Iring o Kiss FM DJ nga si Ati G. Og duha ka mga front band, ang Ringtone Band og ang 55 Proof Band. Ang Governor's Aris Night unyang gabi sa Panglao Plaza, libre sa tanan. Inyo na bati ang kinatibok ang bahin sa tong Round Bohol Balita.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
12: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: Sa atong operasyon tabang mga higala, adunay naghangyo sa itong mga kaigsunan, Angel Miral, Kevin Suilio, Bonifacio Tolentino, Wilfredo Salomon o guban pa. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
13: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Taseco, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, ug Istoria Family.
2: Okay, salamat guys. Taka Purok 2, Barangay Dao. Purok 3, Barangay Dao. Luyo sa Dao Diamond, ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirkina, ni Ma'am Praxidis Mahumas, ni Sir Jeboy Tabira sa Rollitz Auto Care, nahimutang dilihalayo sa Co-op Hospital sa Barangay Dampas. Ug salamat usab kayo ni Ondoy Krista, na dunay 200 pesos. Ni Father James Darunday, 500 pesos. Ipagi ang panghatag og tabang sa STK Diner. At bang sa Solidad Suites, ug ang Ma'am Inday Boniti sa Hazel Bulaluan nga 500 pesos. Naimutang ang Hazel Bulaluan diha dool sa KFC Church, Poblacion 2, Welang Restaurant diha punuan sa Acacia, mga higala. Pigado iti ng atong oras, kini si Atoy Kosap ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na tutaran.
4: Kaaso-aso nga mga balita, kini lang sa Patrol Balita.
2: Alas 7:03 na.
14: Jesus.

0: flights nga nangayo og cloud seeding operations. Gilauman nga magpasa ang SP og resolusyon nga mangayo sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa Department of Agriculture o DA og pondo alang sa cloud seeding operations sa Bohol. Matud ni Pamugas, adunay 5 million pesos nga alokasyon ang provincial government alang sa operasyon pinaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Apan kinahanglan pa kini og duga nga pondo aron masuportahan ang sunod-sunod nga operasyon ilabi na kay sumala sa forecast sa PAGASA mahimong magpadayon ng El Nino hangtod sa unang quarter sa sunod tuig. Sumala ni Provincial Rice Coordinator Maricel Barloso, gibati na ang epekto sa El Nino sa mga natamnan nga humayan, ilabi na sa mga rain-fed areas, nga nagsalig lamang sa ulan alang sa supply sa tubig. Adunay kinatibok ang 53,887.06 hektarya nga rice area ang Bohol. Gika niini, 28,464.78 hektarya ang rain-fed, 24,928.04 hektarya ang irrigated, og 6 ka hektarya ang upland rice areas. Sa pinakabag-ong monitoring, 18,707 hektarya o 34.72% pa lamang sa kinatibok ang rice area sa probinsya ang natamnan ug humay. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning, Antony Joji Fernace ug si Evelyn Clarine diha sa Barangay Tip-Tip. Daghang salamat sa kanunay pagpaminaw sa ato nga DYRD Breakfast News. Hatog kini sa may tinguha sa Island City Mall.

0: Gipadayag sa pag-asa nga ubos kaayo ang aktual nga rainfall dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Taliwa kani sa nagkagrabe nga epekto sa El Nino sa Central Visayas, Luzon o pipila usab ka bahin sa Kabisayan. Ang kakuwang sa uwan nagadugang kini sa risgo sa pagkauga sa mga umahan, ilabi na mga rain-fed rice areas nga nagsalig usab sa uwan alang sa supply sa tubig. Dinhi sa atong lalawigan sa Bohol na matikdan usab nga ang epekto sa kining kainit sa ulan diya sa kahumayan, uban natamnan ang humay, misugod usab o pagkauga. Gipasinanan usab sa mga otoridad nga mahimong mosamot ang epekto kini sa El Nino kung magapadayon ang ubos nga rainfall sa umaabot ng mga simana. Gipangandaman usab ang mga lakang sa manalang sa cloud seeding operations aron kini makatabang usab sa paghatag og uwan sa mga lugar nga grabeng naapektuhan sa Huaw. Nag-andam sab ang mga ahensya sa gobyerno og mga intervention alang sa mga mag-uuma og ubang sektor nga direktang apektado sa El Nino.
1: Good morning, Ninesio Epadilio Bernabe. Nagtanaw ka na ito karun live sa DYRD Facebook. Sam Espina nagtanaw po. Doors Kaloyong nagtanaw. Mambiti Humawid o si Juanis Narisma Ogatis Prima o John Felbesas. Nangayo o konsiderasyon si Kongresista Maria

0: Vanessa Van Fanamentado sa ruling sa Department of Justice nga may pasaka sa desisyon nga balihon ang sumbong bato kakanhi tag Bilaran City Mayor Dan Lim ug punong barangay kapitan ug punong barangay Ardin Karaan sa kasong cyber libel. Una na nakitaan sa Quezon City Prosecutor's Office ang prima facie evidence nga dunay rason sa conviction bato kang Lim ug Karaan ubos sa Cyber Crime Prevention Act of 2012. Amang finding gilatid sa resolusyon niadtong Pebrero 19 ning duiga, may kalabutan sa reklamo ni Amintado batok sa giingong personal attacks sa usa ka radio program nga giko-anchor nila ni Lim ug Karaan ug live stream usab sa Facebook. Giingong gi-question sa mga programa ang paternity sa anak ni Amintado. Apan may apila si Lim ug Karaan ngadto sa Department of Justice pinagi sa petition for review nga misangput sa pagbalik-bali o pagpadaplin sa maong sumbong. Matudot sab sa Department of Justice, nga waigo nga napamatudan nga ang defamatory character o actual malice sa mga pamahayag nga gihimo ato sa maong broadcast. Pinagi siya ang abogado nga si Attorney Lord Marapaw IV, nag-file si Amintado o 17 kapahina nga motion for reconsideration, din gihangyo niini ang Department of Justice nga susihon ang tibok broadcast nga mao'y subject sa cyber libel complaint.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: 35 minutos pasado alas 7 diri sa atong TYRD breakfast news sa atong police report. Duha ka mga drug pusher na sikop kini sa bypass operation sa lungsod Siloway ug Tubigon niadtong Sabado. At ang paminawang paguna, si alagad Willie Maestrado o si Cel Remulador.
3: Sa lungsod sa Tubigon, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Tubigon at also sa kagipaygayong bypass operation inabagan sa PDS 7 sa Bohol na itabo dito sa Purok 3 sa Barangay Kabulihan, lungsod sa Tubigon. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga sa Kalyas Bogs, 45 anyos, lumulupyo sa Puro 4 sa isla sa Mukabok, lungsod sa Tubigon o gabasi sa tao gibutyag nga positibo nga napalitan o usa ka puto sa gituohang Cebu. Kining mao suspect, kantidad sa 500 pesos o sa dugang pakisusi, laing 5 ka puto sa gituohan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibanabana nga motimbang kiningadto sa 7.63 grams kantidad kapin sa 51,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Kabulihan Tubigon o representative sa National Prosecution Service sa Department of Justice.
4: Mekaniko og mga motor ang nasikop sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit niadtong Sabado sa gabi. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Dwight John Salamat, 22 anyos, ulitaw og galumad kani nga molupyo sa Purok Size sa Barangay Yanangan sa lungsod sa Luway niadtong Sabado sa gabi. Ang kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Poblasyon Ibabaw nasundan ini ang gikatapan nga namaligya sa gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Glenn Alvin Gam, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan nila ni Barangay Kagawad Martin Balog Jr. o Barangay Kagawad Marivica Encarnado sa Barangay Poblasyon Ibabaw o sakop sa media. Usa ka police pusher bayari mipalit niini usa ka putos nga gingong Cebu sa kantidad nga usa ka libo. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsuski sa posisyon niini laing upat ka mga putos nga gingong Cebu ang nakuha nga gibanabana ang motimbang tanan ngadto sa 3.8 kagramo ganal sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 25,840 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot og illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Dwight John Salamat. gikan sa lungsod sa Luway. Kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Happy happy birthday karong adlaw ni June Jess. Nag-birthday karon. Happy happy birthday gikan ni Cel Remolador. Usab good morning nang Linda Pasco, lang Lasaya, Tony Lasaya. Usab si nang Mary Discaliar, Am Discaliar og si Moloy Discaliar. Gilabnihan ang usa ka babae so sa usa ka tindahan og LPG sa Barangay Talokto, Dakbayan sa Tagbilaran atong Domingo sa buntag. Matod sa biktima sa iyang post sa social media, ikawat sa suspect ang iyang cellphone o kwarta nga halin sa tindahan. Nanawagan usab ang biktima sa publiko nga mutabang sa pag-ila sa suspect nga matod pa niya, adunay tato sa iyang batiis. Gipadayag usab niya nga natruma siya sa nahitabo o nanghingnaot nga madakpan ang suspitsado. Girekomendar sa biktima sa mga nakaila sa suspect nga itaho dayon kini ngadto sa mga tinugyanan sa balaon.
1: DYRD Radio Balita.
2: Nanawagan ang usa ka babay sa mga otoridad diha sa Ubay nga imbestigahan ang gikatahong pag-vandalize sa lubnganan sa iyahang namatay nga igsoon. Laki po sab ang paggawa usab pipila ka mga personal nga butang nga gi-appel niya og sod ito sa lubnganan. Sa iyang Facebook post, nanawagan si Lydia Excel kang Ubay Mayor Constantino Reyes og sa kapulisan nga aksyonan ang insidente nga iyang gihulagway nga makapasakit niya makapasuko kay may kalabutan kini slobganan siyang igsoon nga siligaya. Iyang gingon nga gibutang sulod sa maong lubnganan pipila ka mga paboritong sinina alahas niya aduna sa duha ka cellphone. Usa niini matod niya nagkantidad kini mo kabat sa 15,000 pesos unya na diskubrehan lamang ang kadaot sa maong lubnganan sa pag iyahang pagumangkon niya itong Agosto 21 tungod niini nawagan sa mga otoridad nga mailhan o manubag unta sa balaod ang mga responsable sa maong insidente.
0: Gobernador Ari Sementado naghangyo og dugang team sa PRO7 batok sa mga durugista. Atong paminaw ng report ni Alagad, Earn Pahayahay.
5: Naghangyo si Bohol Governor Erico Aristotle Aris Amintado og dugang nga team sa kapulisan gikan sa Police Regional Office 7 aron motabang sa masugot nga pagsumpo sa illegal nga droga ilabi na sa Cebu sa lalawigan sa Bohol. Sumala si gobernador nagkakusog ang nagkakuyanap ang problema sa illegal nga droga sa pipila ka bahin sa lalawigan. Apa nagpabilin ra gihapon ang ihap sa mga pulis nga naka-assign sa Bohol. Busa giingon ni Amintado nga gikanhanglan ang dugang nga pwersa og espesyal nga team aron mas mapalig-on ang operasyon og kampanya batok sa mga durugista og uban pang nalambigit sa illegal nga kalihukan. Samtang gimanduan usab ni Amintado ang mas hugot nga koordinasyon og paspas nga pagpaambit sa impormasyon tali sa mga Police Intelligence Unit og ubang law enforcement agencies aron mas maepektibong masumpo ang kriminalidad sa lalawigan. Nakigtagbo si Gobernador Aris Amintado ngadto sa mga representante sa Regional Intelligence Division o sa Regional Special Operations Group sa PRO7, kauban ang Provincial Intelligence Unit sa pagpanguni Police Lieutenant Colonel Jomar Pomarejos. Gipasiugda ni Amintado nga mas importante ang hiningusong pagpaningkamot o ligon nga koordinasyon sa tanang ahensya sa kapulisan o gobyerno aron magpadayon ang kalinaw sa uga siguridad sa lalawigan. Wala hinoon gibutyag sa gobernador ang espesipikong operasyon, mga target o mga sensitibong impormasyon nga gihusgutan natol sa maong panagtagbo. Gikan diri sa Kapulisan sa probinsya, kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Gidaig ni Mayor Jane ang usa ka batanong estudyante nga maisog kay kining amitaho sa Tagbilaran City Police Station kabahin sa posibleng hulga sa seguridad sa usa ka eskwelahan. Matod ni Mayor Jane, imbis nga mahadlok o baka maghilo mamaw nga estudyante, may pili kani nga mag-file og blotter report pasado alas 2 kadlawon tungod sa iyang report. Nakalihok dayon ang kapulisan eskwilahan, mga ginikanan o concerned agencies aron usab masusi ang sitwasyon o niya makahimo o hustong lakang. Personal, nga may adto si Mayor James, eskwilahan uban sa Tagbilaran City Police Station, gipangaluhan kanin ni Chief of Police Joey Bicoy o sa City Social Welfare and Development Office. Aron usab masusi ang mga sitwasyon, gidayag sab niya ang school administration tungod sa ilang paspas usab nga pag-activate sa crisis management team, pagpahugot sa seguridad o pag-atiman usab sa mga estudyante o ang mga ginikanan. Isip pag-ila sa iyang kaisog, ilhon sa city government ang estudyante isip outstanding tagbilaranon o hatagan kini o educational grant. Direktahan usab na sa tong mayor ang mga eskwilahan sa pagpaligon sa ilang crisis management team o iyang tigumo ng public o private schools uban sa Tagbilaran CDRRMO aron usab mas mapalambo ang prevention dayon reporting o emergency response system sa mga eskwilahan. Gidasig ni Mayor Jane ang mga ginikanan kanunay magigistorya niya maminaw sa inyong mga anak samtang ang mga estudyante giauhagsab kung adunay makita madungog wakha o mabasa palihog ipahibaw dayon sa hustong otoridad.
0: Good morning ni Sir Eddie Urig, Ma'am Ethel Urig. Good morning usab ni Ma'am Annie Lopez, Sir Olim Lopez. Og usab si Jen Ray, Lagi Lorimia, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Abrio Galio Barbarona, nagtanaw pod. Bilituna Pinar, Konpinar, diha sa Tamblot Street, nagtanaw. Celeste Mejares, nagtanaw pod ka na to karon. Duha ka disgrasya sa kalsada nga gikalamigitan sa usa ka minor de edad nga nagmaneho og motorsiklo dito sa lungsod sa Batuan og lungsod sa Carmen. Ato paminaw ang report ni alagad June Gutierrez.
6: Aliw dagan Andres Aguilares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka minor o magkining gibanggaan og laing nga motor dito sa lungsod sa Batuan. Ang 15 anyos nga driver sa motorsiklo nga lumad nga taga Poblacion Norte sa lungsod sa Batuan sa tuon na sayran kagahapon sa mga 5:45 sayo nga kapunon nga kini nga minor padung unta kini mo tanda sa iyang apuhan diya sa barangay Rasurayuhan na Batuan apan wa lang nga dama nga pag-abot yung depend sa may Tanggay Kambakay sa lungsod sa Batuan tuang nga nasayran basi usab sa asoy ni Police Master Sergeant Alexander Sarmiento Police sa lungsod sa Batuan.
7: Pero initial niya nga investigation ang kanang minor nag-minor siya kay nai nag-iniliko nga auto ni lugar.
8: Okay.
7: Siyang ubangan din nagpagana sila sa motor nga kaning kuwan sa sunod.
8: Siya ang katong minor gibanggaan siya nakasunod nga motor.
7: Dito siya kalapay sa panggapod sa kuwan sa kanan.
6: Buntag ato ang gisusi kini nga biktima nga usa ka minor nakaangkon ni grabing angulo siyang ugon ug usab sa kalawasan minunda nga naa kini sa critical nga kimtang og presyo kini gatiman sa tuang mga doktor na atong gipaluwap katong nakadasmag nga usa ka 29 anyos nga lumad kadtong barangay Mahayag Norte sa lungsod sa Katibian nakaangkon sa kini mga angol buno sa kalawasan kini gidali og dagan diha sa hospital sa lungsod sa Carmen usab sa lain nga bahin gidali usab dagan diri sa tuang Galeras Medical Center ang usab ka driver sa usa ka motorsiklo niya nakabangga o gaban ngayon na hisugat diha sa lungsod sa Carmen. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Alpon Bandilio Aparise 30 anyos nagapuyo sa may barangay Angilan sa lungsod sa Antequera. Sa tuwa na sayran nga gahapon sa mga launa kapin sa sayo nga kapunan nakini si Aljon Bandilio Aparise lulan sa gida nga usa ka big bike nga nagride kini sila kuyog sa iha mga kauban padung unta kini sa barangay Mayana Hagna. Apan pag-abot sa may poblasyon sor sa lungsod sa Carmen sa may likuon na bahin, iyang naisugat ang usa ka van, may nundang nga iya kanina bagaan. Tuwang mapaginabi ni Police Master Sergeant Elmer Tabio, Police sa lungsod sa Carmen.
9: Ang base sa inyo nakuha ng kuha na sir, saan kayo saan ano eh?
10: Actually sir, may kapan sa kuha kay ang motor kay ning overshoot magubot, ning overshoot ba sir? Maybe ini mga mga motor which is kusog magunay kay I think it is 400cc.
6: Buntag ato ang gisusi kani si Alpon Bandilio Aparise nakaangkon kani pag-angol bunong usab sa kalawasan ug nana usab kani siya sa luwas nga kemtang gikan lang diri matangan sa Galeras Medical Center kan sa Lerto sa Gutierrez ang paint mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita.
11: DYRD.
2: 12 minutos, hindi pa mag-alas 8 sa buntag. Ang Ally Marcela Foundation sa Alturas Group of Companies o ang University of Bohol magapahigayon kini o laing Strands of Love Hair Donation Drive. Karong tuig, din giawhag usab ang mga donors sa pagpaputol sa ilang mga buhok aron ihatag ngadto sa mga pasyente nga adunay sakit sa cancer. Ang unang hair donation drive gigatakda Agosto 29 diha sa ICM Activity Center samtang ang ikaduha nga hair donation drive himuon Oktubre 2 diha sa University of Bohol. Din adunay mga libre nga pagpatope o di ba haircut sa mga donors. Karong tuiga mao ang ikatutong higayon nga gihimo ang hair donation campaign diin sa miaging duha ka tuig mukabat ngadto sa duha ka gatos ang nagpaputol sila mga buhok aron usab ihatag kini ngadto sa mga cancer patients. Samtang sa laing bahin andam nasab lang sa kasaulugan sa kapistahan di sa lungsod sa Panglao Agosto 28 din padayon karon ang kalingawan matag gabi diha sa Panglao Plaza. Karong gabi hujaka sa Panglao 2026 Governor's Night uban sa Center Stage Band og ang celebrity singer model GMA 7 Starstruck Season 7 finalist Maynard, mga stand-up comedians nga sila si Inday Iring, Kiss FM DJ nga si Ate G og duha ka mga front act band ang ringtone o ang 55 proof band. Ang governor's Governor Aris Knight ng gabi Panglao Plaza libre. Why bayad?
0: Regional. Tungod sa padayong hulga sa African Swine Fever sa Negros Region o guban pang mga lalawigan, gilugwayo na Cebu Governor Pamela Barikuatro ang pagdili sa pagsud sa mga buhing baboy, karne sa baboy o mga produktong gikan sa baboy ngadto sa 45 kaadlaw. Ubos sa Executive Order 44 nga gipirmahan ni atong Huwebes, Agosto 20 ning tuiga, ang orihinal nga 45 kaadlaw nga restriksyon nga gipahamtang sa Executive Order 38 gilugwayan og laing 45 kaadlaw. Tumong sa paglugway ni ini, ang pagpanalipod sa lokal nga industriya sa baboy, supply chain sa karne sa baboy o ekonomiya sa agrikultura batok sa hulga sa African Swine Fever. Ang pinakabagong lakang nagsunod usab sa series sa mga direktiba sa ehekutibo nga gitumong aron pugngan ang pagkuyanap sa virus gikan sa mga silingang mga lugar.
11: DYRD Radio Balita.
2: Kahimtang sa panahon humanini.